0: casa dos meus pais, unha monstera que é da mesma familia, que son as araceais, bueno, aquí xa non son termos tal, pero que é da mesma familia, ela está trepando pola parede de pedra. Encantada, ademais.
1: Rincón escuro, no corredor, pasillo, para entendernos, ou enriba dun mobre, lonxe da ventana...
0: Prohibido.
1: Vale.
0: Se queremos, o sea, ela pode aguantar aí bastante tempo, pero non vai medrar, e pouco a pouco iré debilitándose, entón acabaremos perdendo a planta. Para min o ideal é non afastala máis de 3 metros dun ventanal grande, para min.
1: Hai unha cousa que di Clara, que agora me dirás por qué, que ten que ver co feito de que, bueno, se teño ali a planta sobrevive. Pero iso non quere decir que...
0: Que sea feliz. O sea, unha planta... todas as plantas que eu vexo en listados de plantas para casi a penumbra son plantas moi resistentes de ao mellor crecementos que poden ralentizarse moito. Pero, ollo, nesas condicións no que unha planta casi non ten luz, apenas tes que regala. É como se a paralizases, é un Walt Disney. Está conxelada. Que pasa? Se de repente arregas, afoga, porque vai se pudrir. Entón, pode estar en situacións así de máis penumbra? Sí. Pode aguantar? Sí, correcto. Pero se a planta non medra, non está feliz ali.
1: Vale, entón, eso xa o vamos máis ou menos tomando nota de que teña luz. Con esa luz, que vamos a conseguir? A que medre en lonxitude ou a que apareza máis frondosidade, máis cabelo?
0: Pois mira, aquí entra, vou mencionar un termo que tamén ao mellor é novo para a xente que nos escoita. Que
1: encantan nos os termos estos en
0: os termos raros, verdad?
2: Antes xa non me acordo, teño xo que dicir,
0: Xa non me acordo nin eu mesma do que dixen. Nan, este é tiolación. Non,
1: de feito non sei. Toda a vida.
0: Non sei se
2: eu Isabel etiola 5 días a semana.
0: Etiola, sí. Ai, pero se che dá o sol ben non etiolas tanto. Pues, porque estás aquí moitas horas. Claro, é por eso. É que de feito as plantas cando teñen as suficientes horas de luz non alargan tanto. Quero dicir, cando nos vemos que entre folla e folla a separación é moi grande, ou non sei se algunha vez vistedes un cactus que de repente bota como un cucurucho fino para arriba.
1: Sí.
0: Eso é etiolarse a planta. Morfolóxicamente
1: todos está... os días eu etiolo.
0: pois é o que fan, pero realmente o que fan é por supervivencia, están buscando a luz. Entón, vale, non teño enerxía para tanta folla, vou intentar estirar o máximo posible hasta estar preto da luz o máximo posible. Por eso a separación das follas é tan grande. Cando é unha boa luz, a separación das follas, os anéis do tallo é mínima. Entón conseguimos unha planta moi
1: así
0: frondosa.
1: Así como máis compacta, moi como máis bonitinha, chea de follas.
0: Máis completiña, sí.
1: Cando hai que metela a tesoura? Cando hai que cortar?
0: Pois, por exemplo, cando de repente vemos que estás etiolando ou cando queremos... Por exemplo, eu digo sempre, cando a cousa non che gusta, cando a planta xa non sabes onde metela, cando parece unha liana de Tarzán, a xente atase moitísimo a non a quero cortar, son tantos anos de estar con ela, de coidala, aínda que está en medio...
2: Ou por medo, a que mellor...
0: Bueno, e tamén, claro.
2: Claro, por ese mito mellor de se a corto, marcha.
0: Non vai volver a medrar. Non, e a xente di, como, por donde volven a medrar? O sea, se está nunha boa ubicación... Eu prometo que volven a medrar, pero ten que estar nunha boa ubicación. Se a xente ten esas plantas así como despeluxadas, como con pouca folla, a maneira máis rápida e ideal é facer escallos. Facer pedaciños á planta e replantar todo eso na maceta e que cada un dos deses tallos xere novos brotes e comeces como unha renovación de todas as follas. Sigue sendo a mesma planta, aínda que estea en outro formato.
1: Como podamos...
0: As plantiñas, a gran maior parte delas, pero filodendrons, potos, monsteras, todas fanse os escallos da mesma forma.
1: Temos teñen así como chanzos, non? No,
0: sí, no teñen talo. Como marquiñas. O sea, de feito é como bastante doado identificar.
1: Estas son raíces, eso que vai aí pegado.
0: Isto que vai aquí son as raíces
1: follas.
0: Que na natureza estarían pegadas nunha árbore. De
1: claro.
0: Feito, unha vez unha amiga mandoume unha foto de o portal da súa avoa porque tiña unha monstera similar a como crece esta, totalmente no aire. O sea, ese portal tiña tanta humidade que a planta xa non estaba unida á maceta, senón que estaba voando coas raíces na parede, e ela estaba voando. O sea, as raíces de todas... Por iso tamén cando temos plantas moi longas que precisan trepar, todas esas raíces en realidad buscan un sustento. Entón, cando non atopan nada, é unha planta moi longa que na natureza tería unha

0: raíces nunha árbore que se alimentan e as temos nunha maceta tan pequena que non lle dá. O sea, é moi difícil. A non ser que teñas pues, unha humidade maravillosa na casa, pulverices e a coides moitísimo. E para facer os escallos e poder tela frondosa, o que dicíamos, o tallo ten uns anéis do que salen as follas e as raíces. Bueno, pois de aí é de onde van salir novas follas e novas raíces no futuro. Eu recomendo sempre facer escallos pois máis ou menos de grandes como a palma da man, o que en tamaño, a non ser que sexan moi etiolados e moi longos. A min gustame meter no sustrato ao menos dous nudos.
1: Vale.
0: Sería xenial xa tres, porque ao mellor non todos os nudos.
1: Eu bueno dicir así en plan máis bruto.
0: Sí, sí.
1: Espetar nunha maceta nova e con terra un anaco do que podamos dai e que quede un par de centímetros. Bueno, claro, non vai por centímetros.
0: É que claro, depende de cada unha das plantas. Que a xente teña en conta o anel do que sai unha raíz e do que sai unha folla ou donde había unha folla. Daí sairán novas raíces e rebrotará unha nova planta. Se ti pos un talliño que non teñes ña nudos, daí non vai sair nada de nada de nada.
1: Se quero que o meu poto sexa colgante...
0: Pois eu, nada, faría isto. O sea, realmente o que faría é, primeiro, non o poñas nunha estantería no que estea moi alto. Senón, tes que adaptarte a que pouco a pouco as follas da superficie acabarán caendo e as follas serán máis frondosas o que na cascada da planta. Podémolo decir así. Eu recomendaría a xente que non teña pois potos de longitudes desproporcionadas. En plan, que se queren manter unha planta bonita e frondosa, que a vayan podando, incluso se queren, e que vayan desfacendo estos tallos que quedan calviños para poder poñelos no sustrato e así tela de forma en formato colgante bonito, por decirlo así.
1: Estás falando de podar o que son pois as partes verdes,
0: o sea,
1: que van con talos, que van, digamos, extendéndose, que poderían chegar a colgar,
0: sí.
1: ou no caso de estar ao lado dun árbore, a trepar.
0: Sí.
1: E no caso das raíces, porque isto témolo nunha maceta,
0: sí.
1: Habería tamén momento de pasarlle unha poda, pois, ou de cambiar a unha maceta un pouco máis ampla, ou non?
0: Sí, non, por suposto, hai unha pregunta boísima demais. Por exemplo, se a xente ten un potos na casa que era grande e ha perdido todas as follas e ten os tallos totalmente pelados, sen follas, realmente todas esas raíces que a planta foi xerando, ao mellor xa non lle fan faltan tantas. Entón, eu, por exemplo, fago moito de reducir maceta ou manter maceta cortando raíces e facendo escallos, reducindo o tamaño da planta e rebrotando, poñéndoos outra vez de novo no sustrato, que, ollo, eu fago directo en terra, que é unha maneira máis rápida, pero para xente que sea máis principiante ou mellor, pois aínda non confíe tanto no formato directo, pode facelo en auga, ata que vexa as raíces na auga e despois colocalo directamente, que vai, bueno, pois... En máis seguro, entre comillas.
1: Dásenos ben, quero dicir, é para principiantes. Entón, sí. Eu, por exemplo, se marcho con este potos para a miña casa, canto me pode vivir?
0: Moitísimo, xa, pero sí. moitísimo. Sí, os potos son super duradeiros, anos, moitos anos.
1: Se vou a mercar a un viveiro, xa virá con, digamos, un sustrato, un alimento apropiado para a miña planta. Canto tempo me vai durar ese sustrato? Esta é unha pregunta que me fago moitas veces. Digo, é que isto en algún momento o que lle alimentaba daqui xa non lle vale, teño yo que cambiar.
0: A ver,
1: no caso desta planta, canto tempo lle vai a valer? Como digo eu, a terra que ven donde tenga a raíz.
0: Pois o normal é que os sustratos que compramos nosas plantas xa veñan fertilizados e depende de cal, porque es que isto depende de quen a fabrica, quen a planta, quen a cuida e demais. Eses sustratos veñen con un fertilizante que pode che durar pues, meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Pero hai unha cousa máis importante, que que son moi boas preguntas as que me estás facendo hoxe. Teño aquí para facer
1: Teremos que facelo en varios capítulos, sí, porque hoxe xa se nos vai o tempo.
0: Sí, dame tempo a dicir.
1: Veña, nun minuto.
0: O que quero dicir é que non é o mesmo unha planta nun viveiro e as condicións que lle dan ali, que son perfectas para que teñan un crecemento moito máis rápido do natural. Cando cambiamos a planta a nosa casa, o sustrato que ven do viveiro pode non valer. E pode ser que o ideal para tela na casa a teñamos noutro sustrato, porque o sustrato do viveiro está feito para absorber a máxima auga posible, porque a planta teñen con a temperatura ideal, a luz ideal, para que chiquipún, chiquipún, chiquipún, medres en parar en a nosa casa.

0: pois non temos esas condicións.
1: Uau, hoxe quedámonos en tempo aquí. Eu creo que o do potos deste tipo de plantas que podemos volver outro día, non só do sustrato, senón de variedades que hai ou que pode haber en función do seu crecemento, tamén en función dos cuidados que lle vayamos facendo. Clara, novamente unha semana máis. Grazas por vir ata aquí.
0: Grazas a ti.
1: E por todo isto que aprendemos. Marchamos. Vos aprendestes algo de potos, oxe? Quedastes aquí calendillos.
2: Aprendemos.
0: Eu vi os atentos.
3: E lo solar, como era?
0: E lo solar?
3: Isola, no. O que facía a planta.
0: Etiolar.
3: Etiolar.
1: Bueno, pois pues quedamos etiolando, sí.
3: Etiolando, volveremos mañá a venres tamén, non?
1: E marchamos con Abraham Cupeiro. Por que? Bueno, pois pues porque para Xaneiro vai a actuar na Coruña no Pazo da Ópera coa Orquestra Sinfónica de Galicia. Así, aí é nada. Así que, punto, toque musical para chegar a sete, que será o momento da información. Boa tarde.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes a 24 de setembro. Coa calor e a seca que hai en Galicia, os incendios non marchan. Seguimos con atención a evolución dun lume forestal declarado hoxe no Concello Ourensán de Calvos de Randín e que xa afecta o de Baltar, moi preto do Parque Natural do Xurés. De momento son 140 hectáreas queimadas e houbo que tomar medidas preventivas para protexer o lugar de Meaus, no Concello de Baltar. Alí declarouse a situación dúas e desde alí informa Alberto Rivero. Boas tardes.
2: Boas tardes, dende Meaus, no Concello de Baltar, na Alta Limia. Foi decretada alerta 2 precisamente por a proximidade do lume cara a este lugar. Proximidade que agora non é tanta porque axudou o vento e tamén aos intensos traballos dos medios aéreos moi numerosos que traballaron precisamente durante toda esta tarde. Agora, concretamente, desprazouse ese lume máis próximo á aldea de Feas, xa no Concello de Calvos de Randín. Os veciños de aquí de Meaus están vivindo estas horas con tranquilidade, con precaución, pero sempre despertos, non sea que aconteza calquer circunstancia.
3: Eu sí estou tranquila. O meu xendro xa ten o coche ali preparado por si tenemos que escapar.
4: No, aparte tuvemos aquí moitos medios que viñeron controlarnos. Veuse prona, o sea, moi ben.
2: A extinción fixose casi imposible por medios terrestres, xa que é unha zona moi montañosa e de moi difícil acceso. Especialmente afectou a zona de Montina, Toxo e Xestas, pero tamén algún piñeiral comunal

0: Aquí concretamente dos veciños de Meaus. Neste momento, a Mainú totalmente o vento, aínda co que non axudou nada, o longo da tarde foron as altas temperaturas, moi por enriba dos 30 grados. Agardan que as noites, onde caixa a temperatura notablemente nesta zona, con 4 e 5 grados nas últimas madrugadas, poida botar unha mau. Como anécdota, podemos decir que Meaus, en outro tempo, era a capitalidade dun estado, do Couto Misto, hai xa máis de 200 anos.
1: Pro alcalde de Calvos de Randín son horas de moita anguria, sobre todo polo rápido avance das lapas cara aos núcleos de Meaus, pero tamén de Feas. Aquilino Valencia, contanos que a noite vai ser longa para conter o avance do incendio. O ideal, segundo acaba de explicarnos, sería que o vento, que agora escoitábamos como zoaba con forza, amainase e que os medios aéreos puidesen controlar a situación antes de que caia a noite.
2: É verdade que estamos un poquito acongojados.
3: Si o vento aí que arriba, pois temos unha intensidade bastante forte que lle favorece moitísimo. A parte de estar o combustible, está moi seco, pero bueno, o siguiente. Moi seco non, o siguiente. Son condicións moi propicias para que a propagación sea moi rápida. A zona habitable de Feas é Meaus. Os dois poboacións é o que máis me preocupa.
1: Coas altas temperaturas e a falta de chuvia, a Xunta decidiu ampliar ata o 15 de outubro a época de alto risco de incendios en Galicia. O habitual era que ese período rematase o 30 de setembro, pero, como digo, amplíase ata mediados do mes que ven e ata aquela estarán activos todos os recursos de extinción. Ademais, seguirán restringidas algunhas actividades con maquinaria nas zonas de monte onde o risco dos lumes sexa elevado. Desde o Goberno galego piden prudencia. Manuel Francisco Gutiérrez é o director xeral de Defensa do Monte.
4: Estamos ante un final de verano, que ya estamos en el otoño, con altas temperaturas, baja humedad y con una sequía pues ya acumulada. Y estamos con la máxima prudencia, recomendando la máxima prudencia para cualquier actividad que no provoque un incendio. Por eso la prudencia y por eso también el tener esta ampliación en el periodo hasta el 15 de octubre.
1: Na política, dous asuntos destacados. Por unha banda, o pacto que promoven os alcaldes de Ribadavia, do Partido Popular de Galicia, e o de Carballeda Davia, do PSDG, un pacto para fusionar os dous concellos. É unha proposta que, de ratificarse, sería a terceira unión de municipios en Galicia en poucos anos. E por outra banda, o Partido Popular de Galicia e o PSDG pecharon tamén un acordo para actualizar o decreto do plurilingüismo no ensino, un pacto que rexeita o BNG. Comezamos por esa posible fusión de dous concellos pequenos, Ribadavia e Carballeda Davia. Xuntos suman algo máis de 6.000 veciños. Os alcaldes, o popular César Fernández e o socialista Luis Milia, propoñen a medida como forma de gañar capacidade investidora e de mellora dos servizos públicos. Defenden que en ningún caso están en perigo nin o centro de saúde nin a escola de Carballeda Davia. De chegar a bo porto, sería esta a terceira fusión de concellos en Galicia desde 2013, logo da de Oza Cesuras e a de Cerdedo Cotobade. A primeira, esta da que falamos, a de Ribadavia e Carballeda de Avia, que teñen alcaldes de cor política diferente. Nuria Polo, boas tardes.
5: Que tal, boas tardes. Pois hoxe os dous rexedores despexaron dúbidas nunha rolda de prensa conxunta, unha rolda de prensa sobre todo dirixida a aqueles veciños que teñen máis reticencias sobre esta fusión, sobre todo os veciños de Carballeda, porque hai algúns agrupados nunha plataforma que temen que a Unión lle obrigue a desprazarse a Ribadavia para facer todos os trámites. Pois ben, os dous rexedores explicaron que en principio a idea é que ambos concellos conserven as súas sedes administrativas e que preserven a súa identidade. É dicir, Carballeda de Avia vai seguir chamándose igual e Ribadavia tamén. E van conservar parroquias, lugares e festexos. O que queren os alcaldes, dixeron, é unírense para ter máis capacidade para prestar os servizos básicos que xa hai e para dar outros novos, porque por separado lle sae máis caro. Por exemplo, pretenden crear un servizo municipal de transporte entre as parroquias ou máis solo para as empresas. Subliñan, ademais, que de se uniren poderían acudir ao fondo de 2 millóns da Xunta destinado precisamente ás fusións de concellos. O alcalde de Carballeda explicou que a proposta de se fusionaren aínda está en fase de estudo. Primeiro, dixo Luis Milia, hai que aprobar

0: un convenio.
1: Este convenio, unha vez firmado, faise público durante un mes para que podan facer alegacións. E unha vez que se fan as alegacións, e isto quedou claro, e cando se fai xa o pleno a mesma hora en Carballeda, a mesma hora en Rivadavia, do que é o pleno realmente da fusión.
0: Os rexedores reiteraron que antes de dar ningún paso queren trasladarlles toda a información necesaria á veciñanza, e con ese objetivo repartiron xa máis de 3.000 dípticos. César Fernández é o alcalde de Rivadavia.
2: Que moitas veces estamos anclados en localismos, anclados en unha mentalidade minifundista que non nos permite avanzar e afrontar os retos que nos plantexa o futuro. E o que moitas veces era e é algo habitual, que é a colaboración e a cooperación entre as diferentes entidades locais, eu creo que estamos no momento de plantexarnos que é necesario dar un paso máis alá.
3: Esas mesmas cores políticas, a do Partido Popular e a do PSDG, únense hoxe no Parlamento de Galicia para actualizar o decreto do plurilingüismo no ensino aprobado en 2010 durante o primeiro goberno de Alberto Núñez Feijóo, un decreto que regulaba en que lingua se impartía cada materia na escola, buscando un equilibrio entre o galego e o castelán, tamén o inglés en caso dos centros plurilingües. O decreto establecía que as materias científicas debían impartirse sempre en castelán. Pois ben, agora, populares e socialistas acordan que as ciencias poderán aprenderse tamén en galego se se mantén, iso sí, un equilibrio no resto de materias, é dicir, que se garanta que a metade das disciplinas se imparten en galego e a metade en castelán. Serán os centros educativos os que decidan esa repartición. Na práctica, por exemplo, se matemáticas, tecnoloxías e física e química se imparten en galego, ciencias sociais, xeografía e historia, ciencias da natureza e bioloxía deben ensinarse en castelán. En educación infantil, o acordo prevé que o profesorado empregue a lingua materna que predomine na aula, pero prestando especial atención a que nas contornas urbanas o galego se use tanto como o castelán. A reforma que hoxe se pactou vaise incluir na Lei de Acompañamento dos Presupostos de 2026. Un pacto que inclúe tamén aumentar o presuposto destinado a apoiar o galego con medidas para promocionar a lectura na lingua propia e a presenza da fala nas redes sociais e nas plataformas dixitais. O acordo asinaron hoxe na Cámara do Hórreo o portavoz parlamentario do Partido Popular de Galicia, Alberto Pazos, e a vicevoceira do PSDG, Lara Méndez. Conta tamén co apoio de Democracia Ourensana. Lois Oreiro.
4: Dous terzos do Parlamento de Galicia están detrás do Pacto polo Idioma, un acordo histórico pro popular Alberto Pazos, á altura do país, para prestixiar a nosa fala como lingua de ciencia xa nas aulas da escola.
5: Había xente que se queixaba de que, bueno, non podíamos dar as matemáticas en galego. Xa podemos dar as matemáticas en galego. Evidentemente, o que non vamos a defender nunca é o modelo de inmersión lingüística e de monolingüismo que defendían os que quedaron fora deste acordo. Nos vamos a estar sempre no equilibrio e na competencia absoluta nas dúas linguas, nas tres, cando se trate de centros plurilingües.
4: Pazos asinou o acordo coa número 2 do PSDG PSOE, Lara Méndez, convencida a ela da necesidade de actuar con urxencia a prol do galego.
6: Aquí non se trata de cuestión partidistas. Nos, facendo un exercicio de responsabilidade grande, primamos o interés do galego por encima do noso partido. E o balón de oxígeno que nos recibe e o galego que o necesita moito, de verdade.
4: O acordo que tamén apoia a Democracia Ourensá destina a política lingüística 65 millóns de euros os próximos 4 anos. Potencia a lectura, audiovisual, o galego nos medios de comunicación, nos novos formatos dixitais e nas novas tecnoloxías.
3: O BNG, a segunda forza política da Cámara, non forma parte deste acordo. Os nacionalistas non quixeron participar do proceso de negociación. A portavoz nacional do bloque, Ana Pontón, criticaba esta mañá que se vai a manter o equilibrio no uso dos idiomas.
7: É que a modificación que nos anuncian é que se mantén o decreto da vergoña, só que hai un intercambio de cromos a respecto de cales son as asignaturas nas que se prohíbe a lingua galega. E o que me pregunto é, este acordo a cambio de qué? ¿Terá que ver co galego ou terá que ver co reparto de outros postos? O tempo dirá.
3: O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, celebra o pacto parlamentario, considera que é unha mostra de madurez política e pon en valor que hai unha maioría social que di avala un acordo que busca garantir as competencias lingüísticas e a liberdade de elección dos centros. Sostén tamén que este pacto ofrece estabilidade para que o plan poida estenderse no tempo.

0: e aposta por estendelo o uso social e o prestixio do galego.
1: Quere que as políticas se baseen sempre en ese equilibrio lingüístico, na defensa das competencias e do coñecemento das nosas dúas linguas. É un acordo tamén que se basea na liberdade, creo que este é un aspecto fundamental, a sociedade ten que poder elexir en liberdade.
0: Sobre o pacto entre o Partido Popular de Galicia e o Partido Socialista de Galicia para actualizar ese decreto do plurilingüismo no ensino, a opinión de Xosé Carlos Caneiro.
2: Pacto histórico. Non coñezo un sintagma mellor para describir o acordo pola lingua, o consenso para renovar o plan de normalización lingüística. PP e PSOE asinan este pacto. Democracia Ourensana tamén o asinará. Fora só queda o BNG cada día máis radicalizado. Por que non asinan o pacto? Por interés partidista, simplemente. Queren seguir sendo os do non, pensando que, dende o non, poden acadar mellores resultados electorais. Non o van conseguir. Ao revés, a maioría da sociedade, as institucións, o país está neste acordo. Acordo histórico, repito. O galego non debe dividir, senón unir, porque só dende a unión está escrita a súa propia supervivencia.
0: Outra opinión, a de Elías Feixó.
3: O pacto de hoxe entre PP e PSOE é beneficioso para cada un deles. O PP lexitima a súa delicada posición, o PSOE muda tentando aparecer institucionalista no seu momento máis baixo, e os dous isolan o seu principal rival, o BNG. Chegar a acordos é fundamental. Ora, e o acordado? Falan do uso de idioma segundo a contorna, cando as contornas están cada vez máis destrozadas para o galego. Falan de alcanzar o mesmo nivel en español e en galego, cando é claro que, se non houber mudanza, só para os españoles a competencia está garantida. Falan da lei Paz Andrade, que non usan para que o galego sexe oficial hoxe mesmo na Unión Europea. A nosa non é unha lingua minoritaria, deu orixen e pertence a un dos sistemas lingüísticos máis relevantes do mundo. Non há que garantir equilibrios, mas reequilibrios da parte patrimonial e funcional débil que é o galego. O resto é a política que nos trouxo até aquí.
0: Sete e 14 minutos, imos con outras novas deste xoves 24 de setembro e falamos de seca, porque a Xunta declara a situación de seca prolongada nos sistemas do río Sullatambre en a Costa da Morte, que abrangue as comarcas do Ortegal e parte da Mariña Luguesa. A decisión non implica restriccións nos usos, pero cando proceda, permitirá adaptar os caudais ecolóxicos ás condicións actuais. Xosé Luis López Vila.
4: O resto da demarcación hidrográfica continúa en situación de normalidade, con a ocupación dos encoros de algo máis do 52%, case 14 puntos menos que o ano pasado nestas datas. As limitacións e posibles medidas de aforro dependerán da fase de escaseza na que se atope cada sistema e non desta declaración de seca prolongada que se realiza para constatar unha reducción anormal das precipitacións e dos recursos naturais. Nestes momentos, 32 concellos están en alerta ou con medidas e outros 95 en prealerta. A calor seguirá esta semana, pero domingo chegan as chuvias e un descenso notable das temperaturas xa para a vindeira semana. De feito, o luns teremos precipitacións e tormentas en numerosos puntos da nosa comunidade. Os termómetros comenzarán a baixar a fin de semana coa chegada dunha masa de aire máis fría.
0: A patronal pesqueira europea reclama ya a Bruxelas a renovación do acordo de pesca con Mauritania. Como alternativa, piden unha prórroga inmediata do protocolo en vigor para garantir a actividade de frotas como a de Marín en Pontevedra.
4: O acordo expira o próximo 14 de novembro e a situación está a xerar moita preocupación no sector en Galicia. Del depende máis de 50 buques españois, entre eles unha dúcia de capital galego con base en Marín e Canarias. Patronal e pescadores piden que, se non é posible concluir as negociacións para a renovación antes desa data, haxa unha prórroga inmediata do acordo actual. Ademais, recordan que hai menos posibilidades de pesca e a contrapartida financeira non pode ser a mesma. Escoitamos o xerente da Organización de Productores de Pesca do Porto e da Ría de Marín, Juan Carlos Martín, e a xerente asunta da Cooperativa de Armadores de Vigo, Mercedes Rodríguez.
5: Le he dicho, tenéis que tener los pies en el suelo. Hai menos posibilidades de pesca. Y si hay menos posibilidades de pesca, lógicamente la contrapartida financiera no puede ser ni siquiera igual.

0: igual a la anterior.
1: Todos creo que estamos de acuerdo en que hay que explorar la posibilidad de hacer una prórroga de ese convenio. Hay quien entiende que no es posible porque no está en el protocolo.
2: O pacto actual permite capturar ata 280.000 toneladas o ano de marisco, atún, pescada negra e pequenos pelásicos. No caso de que o acordo non se renove ou prorrogue, piden a activación automática das axudas por parada temporal, tanto para as empresas pesqueiras como para os traballadores afectados.
3: No eido sanitario, o próximo luns, día 28, comeza a funcionar o novo hospital de día no Álvaro Cunqueiro de Vigo. Permitirá evitar ingresos e visitas a urxencias. De inicio vai atender procesos de medicina interna, neuroloxía, neumoloxía e digestivo, Susana Álvarez.
4: O novo hospital de día é unha solución intermedia entre as urxencias hospitalarias, as consultas externas e os ingresos tradicionais. Un espazo de 400 metros cadrados que permitirá, por exemplo, facilitar tratamentos a doentes crónicos que requiren dunha supervisión médica e que poden durar varias horas, pero que ao mesmo tempo non necesitan quedar por a noite a dormir no hospital. Comezará a funcionar o luns no andar menos un do Álvaro Cunqueiro de Vigo. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
5: Por suposto, tamén vai a descongestionar o que é o servicio de urxencias, ¿no? Mellora tamén a calidade asistencial, bueno, porque isto ofrece unha resposta ágil, unha resposta realmente eficiente, pues, a todos estes pacientes que cada vez tenemos máis na nosa comunidade autónoma con patoloxía crónica.
4: Unha nova área que tamén aliviará a presión do hospital de día oncohematolóxico que poderá incrementar ata un 25% os tratamentos de cancro ou deixar de atender pacientes de outras especialidades, como tratamentos biolóxicos ou ciclos de corticoides. No novo hospital de día tamén se farán seguimentos de altas e probas combinadas.
5: Cuando determinados tratamientos, como ser tratamientos de soporte, ¿no? Analgesia, faro intravenoso, transfusións, tamén vai ser poder, pues, en función da especialidade, diferentes agentes biolóxicos. Tamén vai ser un hospital de día de procedimentos, ¿no? Pues, biopsias, etorafectual, acuacentesis, paracentesis. Bueno. O máis importante é o que disminuir o que é os ingresos evitables, ¿no?
4: O dispositivo conta con 6 boxes individuais, 3 salas de tratamentos con 10 cadeiras e 3 camas, 2 consultas médicas e unha de enfermeiría.
3: Falando de sanidade, máis de 850.000 pacientes están nunha lista de espera para operarse en España, cunha media de agarda de 122 días. En Galicia, a demora para unha cirurxía é de 73 días, segundo o último informe do Ministerio de Sanidade.
2: A cifra global que achega ao Sistema Nacional de Saúde refírese ao 2025. É prácticamente idéntica á do ano anterior, aínda que a demora para operarse se reduciu en 4 días. Por comunidades, difire enormemente. En Andalucía é de 173 días. En Madrid reduciuse a 50. En Euskadi a 64. En a nosa comunidade, como xa dixemos, a 70. As especialidades máis colapsadas son cirurxía plástica, con 268 días, seguida de neurocirurxía e otorrinolaringoloxía. Por tipo de intervención, a operación de xoanetes, 146, a destirpación de amígdalas, foron as que máis carga soportaron. Pola contra, dermatoloxía, 64 días e cirurxía cardíaca, 88, foron as máis descongestionadas. A demora para a consulta co especialista tamén baixou de 105 a 102 días, aínda que aumentou lixeiramente a tasa de pacientes en espera. Por comunidades, onde máis agardaron, foi en Canarias, 162 días, en o lado oposto a Riosa, que agardou 32 días.
3: As familias dos escolares de Lugo que atoparon e probaron unhas pílulas que poderían ser de éxtase nun autobús vanlle pedir o colexio un protocolo para actuar ante casos semellantes.
6: O responsable da AMPA do colexio confirmou que os nenos de segundo de primaria atoparon as pílulas no cinceiro do autobús e que algúns as probaron viñan dunha excursión e sospeitan que o bus non estaba limpo. Alberto Pérez.
7: E algunhas familias acudieron a Lula. Sobre todo esas familias que, una vez que empezaban a realizar ciertas pesquisas con los niños, pues determinaban que habían llegado a probar o que habían llegado a acercar a la lengua o habían manipulado en mayor medida las pastillas.
6: Finalmente, lembramos, 5 menores foron trasladados a Oula, pero ningún estaba intoxicado. A Policía Nacional cree que as pílulas eran éxtase, pero aínda non trascenderon os resultados das análises. A AMPA pediu unha reunión co centro educativo e coa empresa de transportes. De momento, van pedir un protocolo de actuación escolar ante casos como este.
7: Establecer un protocolo a nivel interno en el colegio que garantice que ante la aparición de cualquier tipo de sustancia de este estilo, un medicamento, o ya sea droga, medicamento, cualquier cosa, pues que se actúe de la forma más rápida y efectiva, sin ningún género de duda, que no dejarlo a un tema de decisión personal.

0: 71-76, máis 15, unha vantaxe que debe refrendar o vindeiro xoves no partido de volta, a 8:15 da tarde, na Malata, para poder estar na fase de grupos da Eurocup por terceira temporada consecutiva o equipo galego.
1: E por outra banda, temos que falar dunha nova lesión na dianteira do Depor, Toni.
0: A segunda en poucos días, posto que a Pierre-Emerick Aubameyang, que xa foi intervido con éxito dese problema do menisco, hoxe caía lesionado o tamén dianteiro Zakaria Dachuri. Un problema nunha man, terá o xogador, que será intervido nas próximas horas, fora dos terreos de xogo entre 3 e 4 semanas. Tres lesións do Real Club Deportivo da Coruña, tres futbolistas importantes nesta última semana. O Depor que traballa preparando o encontro da xornada de mañá, o amigable fronte ao Peñafiel en terras portuguesas a partir das 8 da tarde.
1: Esta fin de semana non hai fútbol de primeira división, pero sí de segunda. Xoga o Celta Fortuna, que o sábado recibe o Sabadell.
0: Non para a competición na segunda categoría, sino a primeira polos compromisos internacionais das seleccións, pero Víctor López afronta o Celta Fortuna na casa a 7ª xornada de liga na segunda división.
2: Ante o Centro de Esports de Sabadell, que é o equipo revelación agora mesmo desta liga, co técnico máis novo da categoría, 31 anos que ten Ferran Costa. E baixa no cadro vigués por 4 meses Bernard Somoa, pero tamén perden o máximo goleador do conxunto catalán, Nico Gioacchini, o italo estadounidense que se perderá todo o que queda de tempada, así que baixas significativas nas dianteiras dos dous equipos para esta cita atractiva do sábado 6:30 PM en Balaídos. Do primeiro equipo, pois pendentes do que fagan os internacionais, no caso do uruguayo Sebastián Cáceres, xogaba esta mañá no Xapón, perdeu a súa selección por 3-1, non participou o xogador céltico, si que o fixo durante minutos da segunda metade José María Jiménez, o central do Deportivo. E tamén na selección española sub-18, que está disputando un torneo en Suiza, xogou como titular o céltico futbolista do Celta Fortuna, Mateo Sobral, que xogou como titular na vitoria de España diante de Costa de Marfil por 2-1.
1: Imos pechando falando dese Mundial de Triatlón que se está celebrando en Pontevedra, Toni.
0: Oxe xa con primeiros resultados pros galegos, cuarto posto na categoría junior femenina para Candela Sánchez, a triatleta pontevedresa, a menos de 15 segundos da medalla de bronce. Na categoría junior masculina, 13º Damián Suárez, o triatleta de Cerceda, 35º foi o pontevedrés Lucas García. Mañá ás 10 da mañá, primeira gran opción de medalla para a delegación galega, no para triatlón, Susana Rodríguez Gacio, a triatleta viguesa, buscará o seu 8º título de campeonato do mundo. O sábado será o turno para Sara Guerrero na élite femenina, e o domingo, pechando a participación galega, a 6 da tarde na élite masculina, o vigués Antonio Serrat.
1: Grazas, Toni, grazas, Víctor. Ata mañá.
0: Ata mañá.
2: Ata mañá.
3: Crónica, con Silvia Pereira na Radio Galega.
1: 7:30, abrimos mesa de análise hoxe con Roberto Blanco Valdés. Que tal? Boas tardes,
4: benvido. Hola, moi boas tardes.
1: E Cristina Ares, benvida, Cristina.
5: Boa tarde.
1: Estréase nesta temporada, nesta quenda de tarde da Crónica, acompañaranos, como non, como xa fixo a temporada pasada. E hoxe do que queremos falar é desta mobilización social que está renacendo en España, demandando solucións aos problemas da vivenda. Unha mobilización que podemos dicir se avivou a conta do caso dunha muller de 87 anos de Madrid, Mari Carmen, que foi desafiuzada logo de que un fondo de investimento mercase ao bloque de vivendas onde vive e lle impuxese un prezo de alugueiro que ela non podía asumir. Onte houve mobilizacións en Madrid, tamén noutros puntos de España, e Sumar está presionando o PSOE para que o martes que ven, na reunión do Consello de Ministros, se aprobe un novo decreto que prohíba os desafiuzamentos. Hai presión por parte de Sumar o PSOE, tanta é así que hoxe o ministro de Transportes, Óscar Puente, chegou a escribir en Twitter que tal vez esta é unha boa ocasión para que a esquerda do PSOE se entenda conforme unha candidatura única de cara ás próximas eleccións xerais. Pero antes desa vertente política, quería preguntarvos por estas movilizacións que estamos vendo na rúa. Roberto.
4: Sí. Bueno, primero que hay que decir en relación con a movilización é que a situación que a provoca é unha situación terrible.

0: Terrible, non, moi triste, unha muller moi maior, isto que ten unha, en fin, unha limitación forte e que por tanto non debera producirse, non? Segunda en reflexión, eu creo que lamentable o debate e a guerra en torno a isto, non? É dicir, en que sentido o tratar de sacar partido dunha situación como esta. A mí me parece moi feo, non? Me parece moi feo. Incluso ata o punto de que o propio presidente do goberno entre na lea, non? E o presidente do goberno se pronuncia ao respecto, non? Me parece lamentable, botando uns as culpas aos outros, non? Un desafiuzamento prodúcese habitualmente en cumprimento da lei. Vamos, habitualmente non sempre en cumprimento da lei. Hai unha lei que se aplica, os xuíces aplican a lei, a policía fai o que lle manda a xustiza. E, por tanto, o escándalo non está tanto no feito do desahucio, a palabra me costa moito máis traballo decir en galego, do desafiuzamento, non está tanto neso, como no feito de que non haxa medios para facer frente a unha situación como esta. Parece ser, eu esta é unha noticia que leí nos medios, pero non teño confirmada, que a muller a que se desahuciou tiña algunha oferta das administracións públicas, non sei de cal, si da autonómica ou da local, para trasladarse a unha residencia que ela non quixo, ben, fora como fora. Ante situacións deste estilo que se poden producir, que de feito se producen, ben porque unha persoa lle suben a renda, ben porque isto perde o traballo e non pode pagar, é dicir que hai distintas situacións que poden provocar unha orden de desafiuzamento. Ante estas situacións, pois a administración pública ten que ter medios para facer frente, sendo conscientes os cidadáns de que iso sale dos seus petos, é dicir que isto non é gratis, que cando hai que isto pagarlle esta señora unha residencia ou hai que darlle unha vivenda de recambio, isto son os cidadáns os que o teñen que pagar. De tal xeito que sobre isto non se debe facer demagoxia. Eu son partidario de que haxa solucións que impidan que unha muller se quede nunha situación de absoluto desamparo. Creo que isto, nun estado social, debe ter unha cobertura e que esa cobertura se lle ten que explicar aos cidadáns que sale dos seus petos. E unha última reflexión en relación, aínda que supoño que logo vamos co tema do
1: ministro Óscar Puente.
0: No, do ministro Óscar Puente eu non vou comentar nada. O ministro Óscar Puente pode hoxe decir iso, mañán decir todo o contrario. En fin, o ministro Óscar Puente é un guerrero, ¿verdad? É un guerrero dos medios. En fin, o ministro Óscar Puente non me merece ningún crédito, non me merece nada, non teño nada que decir. No, do tema de fondo de aprobar un decreto. O problema non é prohibir os desahucios, porque hai desahucios que se teñen que producir. Es decir, hai desahucios por impago ou desahucios como consecuencia dunha ocupación ilegal que se teñen que producir. Es decir, o problema é como facer fronte a situacións como a desta esta señora, esta pobre muller, que se topa nunha situación na que ninguén se debera topar e a que o único medio de resolvelo é que isto as administracións fagan fronte a ese tipo de situacións. Insisto, explicando aos cidadáns que esa situación as que a administración lle fai fronte, lóxicamente, cos cartos que salen do peto, cos impostos, vamos, dito claro de pronto.
1: A situación desta muller era excepcional, eu tampouco domino o caso, pero a súa familia levaba vivindo nesa residencia
0: 70 anos.
1: Efectivamente. En distintas ocasións trataron de botala da súa vivenda, pero a xustiza sempre a amparou. Pero este fondo de investimento que vende mercar todo o inmoble atopou unha vía legal alegando pois o feito de que quen primeiro asinou o contrato foi seu pai e non súa nai para finalmente poder botala desa casa. Ese desamparo, ese desexo de querer rematar os días da súa vida na casa onde viviu a súa familia e ela mesma, é un pouco tamén o que está acendendo, digamos, ese enfado social.
0: Sí, claro,
1: non?
0: pero non, Cristina, logo...
1: Cristina.
2: Eu creo que axuda a analizalo en distintos planos, porque hai un problema, digamos, de nivel micro, falamos moito tamén economía do macro e do micro, que afecta a esta persoa en particular, María del Carmen Abascal. Logo, tamén no meso, no que ten que ver coa protesta, e tamén con novas formas de organización entre inquilinos e propietarios, sobre todo para facer fronte a brecha crecente que existe entre os grandes tenedores e os cidadáns de a pé, sexan inquilinos ou sexan propietarios. E tamén, bueno, o macro. Primeiro, temos que reconocer que a vivenda é un problema enorme, gravísimo, que afecta...
0: Ese é o, mar,

0: Claro, que, no, que afecta non só a moitas cidades españolas, sino a moitas cidades de diferentes países europeos e de outras regións. É o principal problema hoxe, por as tensións sociais e políticas que supón. Entón, temos, vivente un problema. Falábamos do expediente frío de María del Carme Abascal, pero tamén temos que ler que non é só o expediente frío de esta señora, sino que tamén se convirte a Mari Carmen no rostro da crise da vivenda en España. Uh-huh. E temos que xestionalo desta maneira. Entón, esta señora ten un problema que non se resolveu. O que está lendo a sociedade é que as institucións non teñen capacidade suficiente para buscar alternativas. Para sí buscar teñen, eh. Alternativas. Pero é o sí que teñen. Está entendendo. O rostro dunha muller maior, cansa, que non é plenamente autónoma, sí, enferma, e que enferma, como sociedade claro. Temos obriga de protexer. Entón, ten unha carga simbólica moi importante. Bueno, entón, antes de Mari Carmen, dende que o decreto lei non foi convalidado, o de primavera, comenzaron as protestas en diferentes cidades do noso país, de España. Isto hai que analizalo como algo que vai en ascenso e que está moi descentralizado, que ten penetrado xa en diferentes sí. comunidades autónomas. Ben, o que cabe pensar é como responder de forma máis coordinada dende as institucións, porque a situación é grave, non lle podemos restar gravidade para, bueno, comunicar que o que se está a facer, porque a solución á vivenda en ningún caso vai ser inmediata. Todo o que se faga vai comezar a dar resultados pouco a pouco, pois para explicar mellor o que se está a facer, como se están a coordinar os concellos, as comunidades autónomas e o goberno de España. Entón, eu lle daría moitísima importancia, pero tamén como Roberto chamaría a prudencia e a non instrumentalizar claro, a esta feo. Muller maior enferma, por favor.
1: Sí, no, isto é moi feo. Decías isto, Cristina, do problema da vivenda. Outro día leía unha entrevista co CEO de IKEA para España, non? Que comentaba que o problema da que un home que coñece ben o problema da vivenda porque se dedica básicamente a amueblar casas, é dicir que se dedican básicamente a vender cousas para as casas, non? Isto e decía que o problema da vivenda é moi grave en toda Europa, como é así, pero que o problema onde é máis grave que lo percibe máis grave sen dúbida é España nestes momentos. Hai un problema moi grave, pero ante unha situación como a que plantexa o caso, efectivamente, micro desta muller, non? Bueno, pois, hai varias posibilidades. Unha é prohibir os desahucios. Eu creo que é unha mala posibilidade, que é unha mala opción. Unha mala opción, eu creo que no plan no que están, eu casi apostaría que van a aprobar esta medida. Eu creo que é unha moi mala opción. Isto, hai outra posibilidade, que é ir directamente contra o dereito á propiedade, que é o que propuxo Die Linke en Alemania, que o ministro, o primeiro ministro alemán...
2: Expropiar vivendas.
1: Claro, isto, expropiar vivendas. O primeiro ministro alemán, o canciller alemán, xa anunciou que vai aprobar unha lei para impedilo. Entón, frente a esas situacións, que son as situacións, diríamos, das que a esquerda está tirando nestos momentos, que eu creo que son erróneas, eu creo que non... A situación é que o Estado Social faga frente a estas necesidades. Tirando de que? Tirando de impostos, porque non hai outra maneira de facela, non hai outra forma de facela.
2: Temos que ir finalizando. Cristina, que opinas dese decreto que parece que se está negociando tamén con Junts? O seu voto é necesario para que saia adiante, para que poida convalidarse no Congreso?
0: Pois cabe agardar que se trocee, porque si está bloqueado, moitas veces, estamos a ver todos estes meses, é porque se queren incorporar medidas sobre as que non hai un mínimo acordo. Entón non se pode pretender que nun tema de tanta gravidade, pois cada quen quera colocar as súas medidas. Non, hai que buscar as medidas mínimas nas que estamos todos de acordo para que saia adiante, non necesariamente a través dun maior esforzo fiscal. Hai outro tipo de actuacións, máis de ordenación, máis de mediación, que poden axudar xudar cando menos
1: eu non digo que o esforzo
0: prazo.
1: Fiscal, Cristina, teña que subir. O que digo é que hai que aclarar aos cidadáns que todo aquilo que se dá, se paga. Que nada é gratis. Todo o que se dá, se paga. O paga alguén. Ou pagan directamente os cidadáns a través de precios públicos, de tasas, ou pagan os cidadáns a través de impostos. Todos
2: o Estado do Benestar o paga.
1: O Estado do Benestar o paga, claro. Todos nosotros somos o Estado do Benestar.
2: Deixamos aquí, polo de agora, este análise. Seguimos a partir das 8 con Cristina Ares, con Roberto Blanco Valdés e con

0: 7:42 minutos, falamos do ano Santo Compostelán 2027 que hoxe presenta a Arquidiocese de Santiago. Nunha hora comeza o acto institucional na Igrexa de San Martiño Pinario. Un ano xubilar que comezará con novidades. A Porta Santa da Catedral de Santiago abrirá nesta ocasión no mediodía do 31 de decembro e non pola tarde, como era habitual. A Catedral xa se está a preparar para recibir a peregrinos e visitantes, pero considera imprescindible que outras institucións e a propia cidade se impliquen nesa acollida para que sexa un éxito. O director da Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, defendía esta mañá que o próximo ano santo debe ser sinónimo de hospitalidade. No templo xa preparan a loxística para acoller grupos chegados de todo o mundo, con misas en varios idiomas e tamén confesións.
1: A catedral la tenemos moi ben ordenada e non hai problemas. Claro, fuera de las puertas de la catedral sí que a lo mejor es necesario, incluso sin él, a lo mejor es necesario atender alguna fórmula que permita a los que están deseando acceder a la catedral conocer cuál es la situación, cuáles serían los tiempos de espera, dónde esperar, etcétera, etcétera. Y esa, ciertamente, de decir, no es una tarea ni fácil ni sencilla.
0: O lema do ano santo será «O ver unha estrela enchéronse de inmensa alegría». O arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto, quere que o próximo ano santo sexa unha chamada ao corazón da humanidade.
2: Quixéramos que se ben común para a humanidade, para os crentes e non crentes, para os que buscan e os que terían que por sen busca o ano santo compostelán sexa unha vez máis un tempo de gracia e un tempo xubilar e de inmensa alegría para todo.
0: A Xunta xa está traballando na programación do ano xacobeo. Con Marcos Gómez Román, comisario do Xacobeo 2027, podemos falar. Boas tardes, señor Gómez.
3: Boas tardes, que tal, como estades?
0: Encantados de falar con vostede. Haberá que reforzar a capacidade de acollida de Galicia para o próximo ano santo?
3: Bueno, Galicia sempre demostrou unha capacidade de acollida enorme. Falabades antes da hospitalidade, é algo que caracterizou o camiño e os galegos dende sempre. Estou seguro que non vai facer falla reforzala porque vamos a acoller cos brazos abertos a todo aquel que queira visitarnos, que esperemos seña moitos no ano 2027.
0: Estímase que no que vai deste 2026 chegaron a Galicia uns 363.000 visitantes, un 6% máis co ano pasado. Que estimacións manexan para 2027?
3: De peregrinos, estamos a falar con que xa estamos rondando a cifra dos 500.000, que son moi numerosos, de visitantes turistas moitísimos máis. Incluso de peregrinos sabemos esas cifras por las compostelas recollidas, pero é verdade que hai peregrinos que chegan a Santiago, fan o camiño e non sellan a Compostela. Por lo tanto, son bastantes máis, segundo os datos que temos dos contadores. Por lo tanto, falamos de moitísimas persoas, sí.
0: 500.000 peregrinos no que vai deste 2026. Vexo que non teñen aínda estimacións para o ano 2027, pero de seguro que han de ser máis. Sabemos tamén que a invitación para que o Papa León XIV veña a Galicia coincidindo co xubileo está feita. Hai novidades sobre este extremo?
3: Bueno, nós non temos novidades, aí a Igrexa que está traballando, sabemos que sería benvido, sería o peregrino máis ilustre, sería un broche estupendo para o Xacobeo, dende logo nos recibiríamoslo pues, encantados, sería eso, como o mellor que nos podría pasar no Xacobeo, entonces, bueno, agardemos que haxa boas noticias, pero de momento non temos novidades.
0: Polo que máis lle afecta, que é a programación cultural na que están traballando. Comisario, podemos avanzar algo? Hai xa algún programa pechado? Algún artista convidado?
3: Bueno, a verdade é que queremos continuar un poquinho o traballo que se viña facendo ata agora. A verdade é que vinculado ao Xacobeo temos grandes festivais, grandes eventos de música en directo en Galicia e queremos continuálos e reforzálos, por suposto. E non só programación cultural, sino tamén deportiva, todo tipo de eventos e convertir Galicia pues, no centro de Europa prácticamente, porque vai ser un dos maiores eventos de Europa no 2027 e queremos respostar a eso. Además, a nosa intención é que se alongue no tempo máximo posible, que non se concentre solo no verán, además chegar a toda Galicia, espallalo por todo o territorio para que todo o mundo se sinta partícipe desa gran festa, que é a festa de todos.
0: O presidente da Xunta vai presentar mañá en Madrid o Xacobeo 2027. Que veremos mañá na capital de España?
3: Pues mañá damos un poquinho a saída con a presentación da campaña de promoción, a campaña que se

Sempre pronunciamos Galicia un ano tan especial como que ven, tiña que estar centrado no Xacobeo, eso que vamos a dar a coñecer mañá e que todo o mundo en toda España vexa que arrancamos, que estamos aí quentando motores. O outro día puxemos un contrarreloj, un cronómetro en marcha tamén, xa só quedan 98 días. Queremos que se vaya falando e xerando expectativas en torno a ese